0: gbesi e gbesi gbesi gbesi gbesi e wo nkan
1: ori mama mi ni mo ko
0: iwo mi wo le